Nabuza kubasiuna, ati nabuza kubasajja. Kuluhilwa wasajja, ndi mwakona mubi mwatonya. Badamu kimune, datu kulanga no kubukuba.

Minyogo. Nabuza kuba hindi, nabuza meta. Yawame muhindi, hindi mwakona mubi, mwato unya. Badamu kimune, kutokura.

Nabuza kubasiuna, ati nabuza kubasajja. Kuluhilo wa sajja, ndi mwakona mwili mwato unya. Mbada mwiki mune, datu kulanga nyo kukukuba.

za kuba siuna ati nabuza kuba sajja kuluyira wasajja ndi mwakona mubi mwatonya mbadda mukimune datukulanga nokubukuba.

Nonde, kama udalila yuwe swiri katiwanga ndiwe kabasi. Pasa ni kumuditsa yae. Kwa jikuwa ndi yoko mwamba ndiwe basi. Kama kani madalila yuwe kabasi.

nabuza kuba suuna ati nabuza kuba sajja kuluyirwa wa sajja ndi mwakola mubi mwatonya mbadda mu kimunne edda atukulanga n'okubuukuba.

buza kuba siuna, ati na buza kuba sadia. Kuruhiro wa sadia, ndi mwakona mwili mwato unya. Mbada mkimu neda, tukuranga yon kukukuba.

Nabuza kubasuna, nabuza kubakyara. Omwafe mu Buganda nze mwabona bubi mwatuunya. Baddamu kimunneda tukulanga gy'okukukuba. Bwosiba oluwongo n'oluleka ebuziizi, sibulufaako.

buza kuba siuna, ati na buza kuba saja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mwiki mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga yon kubukuba.